En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Moldejazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King Paying the cost to be the boss heter denne, dette kuttet. Vær så god.

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk to rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så, så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg fakten etter at jeg hadde vært her et år.
0: Aha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i to år, men det var nok...
0: Ja, det var et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det, og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg, det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det var litt greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i to år?
1: Så jeg var der i to år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var, gift, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korge.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Han har jo veldig travelt med
0: det. Ja.
1: Han har jo Hemnesberg, kontor, Draga og Korgen, og Elsfjord.
0: Oh.
1: Det var vi på lørdag. Og så sa han, han kom og være kontorsøster, og sa han, jeg skulle få samme times betaling, altså, jeg skulle bare undersøke hva jeg har som helsesøster. Og så var jeg hos han et år, og da, det var vel da hun sluttet. Hun Bjørn Kvamme.
0: Ja, hun var jo her. Ja.
1: Så stillingen ble ledig, og så søkte jeg faktisk.
0: Ja.
1: Så, og jeg kommer nå da.
0: Men var du, når begynte du, det var jo mye på skole rundt omkring, var, ja. Var du i alle skolen her i Hemnes, eller var du
1: der? Nei, det var en distrikt, det var jo Korgen kommune, tenker
0: jeg. Ja, akkurat.
1: Og det var fem skoleknesser.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli og Brygfjelldalen, og Korgen og Baklandet og Nerskare. Det var jo seks. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal, sånn.
0: Mm. Ja.
1: Og Bjerka.
0: Og Bjerka,
1: ja.
0: Så det var noe, ikke bare bare, du har noe til bil,
1: har du det? Nei, jeg har ikke bil heller til å begynne med.
0: Nei.
1: Ja, vi kjøpte jo bil i, jeg har ikke bil det første år jeg var her.
0: Nei.
1: Men vi kjøpte jo bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Da, så da hadde vi folkevogn.
0: Ja, vel.
1: Så da ble det jo mye lettere til å ha bil. Men til å begynne med så var det jo sykkel og satt på med de her skiftbussene på anlegget, og av og til måtte vi bruke drosjen.
0: Ja.
1: Og så startet vi opp med, eller det hadde jo vært en slags helsestasjon. Sanitetsforeningen har vel etablert, eller fått i gang noe. Men vi har jo ikke lokaler. Så jeg kan ikke huske at vi hadde noe helsestasjon, noe barnekontroll, nei. I Korgen, første år, men vi, jeg husker at det var i Bleikvasslia, for da var vi på et klasserom i skolen.
0: Akkurat.
1: Så det er mulig at vi var på et klasserom her også. Men da, samme høsten, så jeg fort til, altså i 57, da jeg fort til Mo, da var det her, det som nå heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var jo Einar Iversen som bygde en tomannsbolig der. Og den første etasjen, den ledde han ut til kommunen.
0: Ja, vel.
1: Så da fikk jeg kontor der. Og et stort gjeft vinterrom, og legen fikk kontor.
0: Akkurat. Så det ble jo...
1: Og da hadde vi helsestasjonbarnekontroll.
0: Akkurat.
1: For da jeg kom hit, da var det ikke noe kontor. Jeg fikk jo et sted å bo. Men det var ikke kontor, for legen han har sånn ute kontordag i Korgen. Og det var en liten hytta som stod der nede, så rådhuset står nå omtrent.
0: Jaha.
1: Tømmer, gammel tømmerhytta, det var ikke innlagt vatten eller noen ting. Og,
0: den tror jeg jeg husker.
1: Ja.
0: Vi var der med, når jeg gikk på skolen. Må du ha noen skoleunger der nede også?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Og bare barn.
1: Det må være før min tid.
0: Ja.
1: Og, og når legen har kontordag, så kunne ikke jeg være der.
0: Nei.
1: Så da måtte jeg finne arbeid, enten far på i skolen, eller ha planlagt det, eller tok papirer med meg på hyben og satt og skrev. Men så fikk vi jo som sagt det der i den nye bygden, det synes jo vi var svære, tenker
0: jeg. Ja da.
1: Da har jo legen sitt eget kontor, og jeg har kontor og venterom. Og da fikk vi jo med system på det med, med helsesystem, barnekontrollen. Og så hadde vi, det var babyer, og så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Og så har vi da skolebarns undersøkelse. Men da jeg kom hit, så var det jo i grunn ikke noe, ikke noe arkiv, ikke, det var jo noen skolehelsekort og noen skjermbildekort. Og så spurte legen som var her, han var jo gammel og nesten kommet i pensjonsalder. Hva jeg skulle starte med? Nei, så sa han, du får gjøre hva du vil. Men du kan jo for eksempel begynne på skolen og sette pirke, for det skulle jo settes pirke eller tuberkulinprøve hvert år.
0: Åja, var det hvert år det?
1: På alle
0: ja.
1: Unger.
0: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som ja, minnes det der. Det.
1: Ja. Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like nei, bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men
0: så det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja, den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom, mm, den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det ja, siste halvåret jeg var der da det var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte, og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv, og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med, ja, sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv, jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig, men jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så, ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall, som helsesøster her, så jeg kan godt forstå ja, at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende
0: mm,
1: helsearbeid på det fysiske mm, området. Det var jo ikke så mye tid til det, annet det som nå er veldig vidt, det her med om det här den psykiska hälsan.
0: Nej, det
1: men självfølgelig har vi ju det också i bakhuvudet när vi förstår.
0: Det gjorde han också säkert.
1: Men vi har väl kanske inte varken utdanning eller kapacitet för att gå i dybden och sånt. Men vi har ju samarbete med, efter kvart så fick vi ju samarbete med skolepsykologisk kontor i Morsjön. Ja. Han visste ju skoleelever dit och vi hade ju ett nära samarbete med barnavdelningen i Boden när den kom och sände barn dit så det var med stanke om ett eller annat. Och så efter kvart så blev det ju mer överallt då.
0: Mm.
1: Jag huskar ju den första var det för exempel av barn som vi har misstanke om att det var psykisk utvecklingshemming, hjärneskada eller sånt.
0: Ja.
1: Vi har inte fått diagnostisert det. Jag syns vi sänger det från Tromsö till Oslo när jag satt.
0: Ja.
1: Huskar nu en som var i Oslo. Och hvis vi fick diagnosis på det så har vi ju inte tillbud igen heller.
0: Nej, det var ju inte någonting.
1: Nej, det var inte det. Så det var nu, den gången var det ju trasta, så var det väldigt små. Men så efter kvart så kom ju det med de små institutionerna.
0: Ja.
1: Och små nere, det var ju en stor stort framsteg.
0: Ja, det var ju det.
1: Det var det. Ja. Det var gjorde ju sanitetsföreningen ett kämpearbete.
0: Ja, det gjorde han.
1: Ja, det gjorde det. Fick aspetun.
0: Ja.
1: Ja, och så ja, i tillägg till det så var det ju alltid så hälsorådet har med att göra. Inspektioner i butikker och kaféer. Och
0: nästan ut som matkontroll.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Och där följde jag att jag hade den dåligaste utdannelsen på sådana ting. Vi hade ju lite av det på hälsosöterskolan, men ja, men så tog vi ju vannpröva och ta dricka vann och,
0: ja.
1: Och så
0: men har dock du snackar om unga och babyar och uppåt till skolålder och, har dock något med äldre folk och har dock något arbete med dem eller ansvar för dem?
1: Nej, vi har inte något ansvar för dem egentligen inte. Men det stod ju fritt och jag vet så. Så slutade jag, han var ju inte så länge här, han yttre landen. Då kom det ju läget till korgen.
0: Jaha.
1: Och det var den första, det var väl han Nygård.
0: Ja, akkurat.
1: Den huskar jag, man har varit här i som vuxen. Så han kom ju många gånger in på kontoret till mig. Han kom komma in i morgon. Man sa klädd på sig fracken.
0: Ja, va?
1: Pratade vi nog. Det var ju han som var chefen.
0: Ja.
1: Och så, är det annan vi kan sätta igång? Så vi har gjort något. Och det var väl då vi började med något kan vi kalla för husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det huskar jag.
1: Ja. Och det var ju lite skepsis att börja med.
0: Och nytt, vet du.
1: Ja. Så jag huskar att jag tänkte ju på någon gamla damer, bland annat svigermora med. Någon sån där som var med saniteten, ja, nu var sån hälsoarbete.
0: Ja.
1: Nu får du också välja upp frivillig.
0: Ja.
1: Ja då. Så var det en 3-4 som kom första gången.
0: Jaha.
1: Och du vet, då brak den lös.
0: Ja, men.
1: Vi behövde inte någon reklame.
0: Okay.
1: Det är ju dock ett ord som heter att en förnöjd kund är den bästa reklam.
0: Ja, det är sant.
1: De där damerna, det var så jävligt. Då. Vi var till undersökt, vi var topp till trå, och de fann ju, ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten och vart han visste. När det undersöktes till sjukhus och det var väldigt artigt att
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi följde att det.
0: De gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var du var ju alene helsesøster
1: här. Ja, det var ju det.
0: Var ju mycket,
1: så,
0: du har ju mycket folk att förhålla dig till.
1: Men det var artigt. Jag trivdes.
0: Ja, det var det.
1: Så, och som sagt, den här husmålkontrollen, den var nog inte så länge. För det var inte kapacitet, det var ett speciellt lägemangel då.
0: Ja.
1: Och så startade vi, men det var en senare tid, men något vi kallade för äldrekontroll.
0: Jaha.
1: För vi såg ju att det kvart, och det var ju för det vart både hjemmesykepleie och det var ju ingenting. Att vi såg ju det att det var gammel folk som inte såg ut så, de hade det så bra. Och det var ju likanske, vi ser inte ut sådana skrivte. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unger forhørende deres.
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og hva de tipset om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo og badene i kjelleren og senga på loftet og datte og brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Og det, men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det, og de har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida, og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen, kontronsentralen. Når for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stod på vekkanten og vefte han.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86. Da var det
0: slutt. Så ble det 30 år?
1: Ja. Mm. Men det var jo ikke 30 år totalt.
0: Nei, nei.
1: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet. For da følte jeg at jeg gjentok meg selv.
0: Mm.
1: Begynte å bli oppbrukt.
0: Ja.
1: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjenesten. Her i kommunen.
0: Jaha. Så det begynte der.
1: Så tenkte jeg, jeg forsøker på det.
0: Ja.
1: Jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da.
0: Ja.
1: Ja, men jeg fikk en jobb. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da, fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg.
0: Ja.
1: For det begynte jo helse også.
0: Ja, det er klart, du har jo hatt et stressant arbeid.
1: Ja, det
0: var under kommelige kår.
1: Ja, begge der. På slutten så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den der nybygget.
0: Ja, ja.
1: Gullblokka, som de kaller på folkemunnet. Så, men det var jo farrøy på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia og på skolen. Og det var en stor diskusjon i kommunestyret.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Og nei, der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Den var ikke noe holdt krangling om denne kottan oppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper fremme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo kontor for helsesøster, renterom, kontor for helsesøster, og så et lite sånn arbeidsrom, laboratorium, imellom helsesøsterkontoret og legekontoret. Og så var det, så kunne det være et rom for å ta hørselsundersøkelse. Det begynte vi også med på skolebarna. Tok hørselsprøver. Og det var de noe så lurt at det hadde de lagt vegg i vegg med gymnastikksalen.
0: Okay.
1: Så det var jo ubrukelig. Så før den tid så får vi jo rundt alle stedene. Jeg husker til og med, jeg tror jo det var en spøk når rektoren sa at du kan sette ned i fyrrommet, for der er det ganske stilt. Men det ble noe det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nei, det har heldigvis forandret seg.
1: Det har vært stor fremgang.
0: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på det.
1: Og ikke var noe utstyr hos kommunen.
0: Nei, det var ikke heller.
1: Så det var, men kommunen var veldig grei.
0: Jaha.
1: Så det var om det fikk jeg stort sett.
0: Ja.
1: Så.
0: Neida, du har nå vært veldig jævig kommun her. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører Marie er for noen.
1: Ja, for jævig, det vet jeg ikke, men jeg prøvde nå å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert i arbeid, og jeg trivdes både med folket og med jobben.
0: Mm.
1: Og det var ikke noe problem å bli kjent i skorgen. Fordi at...
0: Nei, det var hun ikke.
1: Og det teller om...
0: Nei, nei, men det var noe trivende der, da, å få lov å prate med deg, for det her jo, går du og glemmer boka.
1: Ja, ja.
0: Det er jo en utvikling, rivende utvikling, så du
1: begynner. Jeg glemmer jo også, jeg har ikke skrevet ned noen tekst.
0: Nei, det synes du er flink å komme på.
1: Ja, ja.
0: Nei, men det var trivende å få prate med deg. Ja. Så får du ha takk for meg.
1: Ja, får du også ha takk. Så får vi nå håpe at det er ferdig.

En av Brusens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Ja, nå sitter jeg oppe i Kongsdalen. Og jeg har vært og drukket kaffe hjemme som Andreas Kongsdal. Og du har det veldig flott her, Andreas.
1: Jeg har det nok ikke så flott, men jeg har det gjevt.
0: Ja.
1: Jeg trives veldig godt her. Og her vil jeg være så lenge som det er mulig.
0: Ja. Du er vokst opp her også, du?
1: Ja, da.
0: Så det, du nevnte jo da vi sto ute her at det her var det fineste du vet.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg at det er vel kanskje her du har bodd hele livet?
1: Det er her jeg har bodd hele livet.
0: Ja. Men du gikk på skolen i Bleikvasslien?
1: Ja, da.
0: Og, men da var det gammelskolen som var?
1: Ja, da, det var gammelskolen. Ja.
0: For du åtte fram hver dag?
1: Nei, jeg bodde på internatet, mesteparten av tiden.
0: Akkurat, så du har mange overnattinger?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja vel, jeg ser det jo på kaffesiken av og til.
1: Ja.
0: Så det, da er du på gamle trakter?
1: Jeg er på gamle trakter, ja.
0: Men da du vokste frem da, hva hiver du det på da?
1: Nei, det var noe forskjellig fra begynnelsen. Jeg får noe kring om og gjort folk kring om galen med forskjellig. Men så begynte jeg jo i Temmerskogen og Statsskog.
0: Åja, så du har vært i Statsskog?
1: Ja, jeg har vært en 10-12 år i.
0: Ohoi! Akkurat! Det. Ja. Men jeg har jo inntrykk av at omtrent alle jeg prater med eldre karer i Bleikvasslien-området, de har nå vært i gruva. Har du vært det?
1: Ja da, det har jeg også.
0: Åja, du har det?
1: Jeg har vært en 12 år der i gruva
0: også. Ohoi!
1: Ja da.
0: Jeg som trodde at du har vært bare gardbruker.
1: Neida.
0: Når kom du vårt gardbruker da?
1: Nei, det var vel rundt 1980 eller
0: akkurat.
1: Kanskje litt tidligere, men jeg slutte jo i groveiet 1980, og da var det jo hele arbeidet hjemme.
0: Ja. Den garen her, det er jo flat og fin mark her. Har du dørket mye selv?
1: Ja, jeg har dørket mye, for det var vel en 50-60 mål som var dørket. Og så er det noe skikkelig 100 her, og så har jeg noe litt kring om også. Så det var noe 150-60 mål til sammen.
0: Så det har egentlig vært en svær gar?
1: Ja, ikke det, men det var ikke noe svær gar. Jeg må jo si så det til at jeg var ikke noe god garbruker.
0: Åh?
1: Nei, det var andre som var mye flinkere.
0: Ja, vel, du er noe beskjeden.
1: Det får så være, men det er noe det sånn som jeg mener.
0: Ja. Men du ble noe gift?
1: Ja.
0: Etter hvert med hun Beate?
1: Ja da.
0: Og hun flyttet hit da?
1: Hun flyttet hit.
0: Og ble hun da garkjæring?
1: Hun ble garkjæring.
0: Akkurat.
1: Og hun var noe for seg selv bestandig, for jeg kan jo begynne liksom med det første så var det var jo det at hun begynte å prate om at hun hadde haft geit.
0: Ja vel?
1: Og det visste jo han, faren min, han var hatisk på geiten. Og det var nevnt geiter, så ble det bare kjente stint. Og så nevnte hun jo en gang etter en far år at jeg har haft hoga og haft det gjet. Jeg sa, det skal du bare gå bort for det. Men så han og hun nevnte med han, faren min.
0: Ja.
1: Ja, vi jo har gjet, så måtte hun få gjet, det var klart.
0: Ja, da.
1: Ja, det var så greit med det, og hun fikk seg gjet, og hun var jo, jeg vet jo en gang så var hun så vi følte med folket den der. Så var jeg borte i skogen der, så kynje, for hun gikk jo da med kyn og gjerning. Og så tenkte jeg jo på det at kyn var jo ikke så langt unna der at nå måtte jeg ha en råd lure meg ifra og gjete. Og så kom hun jo bare hjem i da med meg. Og det greide jo å lure meg unna gjete. Det var bare det at hun kom ikke hjem.
0: Oh.
1: Det gikk to døgn når hun ikke kom hjem. Og jeg var lete, og hun var lete, og faren min var lete. Ja. Ikke snakk om vi fann ikke gjetet. Men tre kveld da kom hun hjem.
0: Ja, fann ut at det var hjemme best.
1: Det var hjemme best.
0: Akkurat. Men jeg tenker på det at når du trodde at far din kom til å si nei.
1: Ja.
0: Det viser nå bare at hun Beate var velkommen til gars.
1: Det var liksom det hun var.
0: Ja.
1: Hun var veldig begeistret for henne.
0: Ja, det var jo trivelig.
1: Ja, det var det.
0: Og dere har jo da drivet i garn. Men så dere ble jo gift i over 50 år.
1: Ja.
0: Og plutselig så dør hun.
1: Ja.
0: Og nå er du enkemann.
1: Ja da.
0: Men jeg har jo bare på gått litt rundt her nå på gara, og det er utrolig mange minner på garden etter hun Beate.
1: Ja, det er utrolig mye.
0: Hun
1: gjorde alt det som fantes. Det var ikke den ting hun ikke fant på å prøve seg på.
0: Nei, jeg imponert.
1: Jeg kan godt si det første så jeg ble imponert. For far min var holdt på ute og holdt på å slå litt med jå. Og så var det en karl som for og sprang løs der. Og så han lagt ifra seg jåen.
0: Oh.
1: Og så kom kalven springen, og så skar han seg opp på en fot på jåen. Og jeg var på arbeid i grove. Og så for jo han hit og tog Beate, og vi vet om hun kunne være med og hjelpe han å slakte der kalven. Nei, hun var da ikke noe slakta. Ja, men hun kunne jo halv. Ja, det kunne hun være. Og så ble hun med og gikk, og når de kom mot kalven så så hun på det. Det var en fot han hadde skørt seg på. Se, det er jo ikke noe slakt, kalven, for den bare styr ihop det der. Ja, styr ihop, hvem som skal gjøre det? Ja, det skal vel jeg gjøre, sa hun. Så hun var bare hjemme etter et drånål, og så styrte hun ihop kalven. Kalven ble ikke gjennom neste orden, det var ikke noe feil. Det var en ting hun hadde gjett, sa. Og jorden syntes var beundringsverdig.
0: Skikkelig gal kjæring,
1: ja.
0: Det var til gangs.
1: Ja.
0: Hun så ikke noe olekt?
1: Nei, hun så ikke noe olekt.
0: Nei. Jeg ser jo rundt på veggene her nå, så er det jo mange maleri. Så drev du, hun drev med oljemaling også?
1: Ja, hun drev jo litt med oljemaling også. Og så drev hun mye med tresgjæring.
0: Ja, det har jeg lagt merke til.
1: Ja.
0: Det er jo noe nydelig arbeid her.
1: Ja. Og hun var sånn at det var ikke snakk om at hun ikke kunne. Det som ikke kunne, det var bare å lære seg.
0: Ja.
1: Og jeg vet jo det første, hun fann jo ut hun skulle prøve å sy lappsko. Og så var det jo det at når de sydde lappsko før i tiden, så brukte de sentro. Og det var jo ikke opp til. Det vil si, jeg har en ende på en 30-40 cent uten sentro. Da setter han seg opp på den der. Det måtte noen ganger han å lage.
0: Ja.
1: Det var bare å skulle ha sende. Og så ordnet jeg sende og ordnet tall. Og hun spann sentro, så hun sydde de lappskoene. Ja.
0: Jeg så jo det borti huset alt med her.
1: Ja.
0: Det var jo et helt museum med produkt som ja. Hun har gjort.
1: Ja da.
0: Både med sko og klæ og,
1: ja.
0: Og utskjæringer.
1: Ja da. Og hun sydde jo alt mulig. Hun sydde flere bunader. Og sydde, hun sydde trøye ut av geitskinn.
0: Akkurat. Oi.
1: Og forskjellig sånt.
0: Vi så jo en sånn barnedress her.
1: Ja.
0: Var det geitskinn?
1: Ja.
0: Det var jo flotte greier.
1: Ja, det ser bra ut.
0: Ja. Når det er jo på veggene her, så er det jo både sånne på skåpa, og det er jo målet døre.
1: Ja.
0: Er det hun som har gjort alt?
1: Det er hun som har gjort alt.
0: Ja, vel.
1: Det som jeg har gjort, det er jo forskjellig. Jeg har jo drevet og kastet og dreie og litt skåle. Og,
0: ja,
1: og jeg har jo blant annet en ganske stor skål, så jeg dreie. Og det var jo faktisk jo en annen som dreie noe sånt med føtter under. Og så fant jo jeg at jeg skulle prøve det der. Og den der stod jo og tørkes deg, stod inne på en bord i kanskje 6-20 år. Så kom hun en dag og sa, jeg har vel ikke kunnet få skåret noe ut på den der skålen.
0: Ja,
1: ja, vær så god, sa jeg. Hvis du bare vel, så må du bare gjøre det.
0: Ja.
1: Og det var jo, hun var jo tørsket, så var hun så hard at det var jo mest håpløst. Så hun var holdt på en 3 veker med det der og skar rose på den der skålen.
0: Ja, jeg ser hun
1: sånn. Hun er veldig fin.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Det er rett og slett artig å se.
1: Mm.
0: Men jeg sitter og tenker på, har hun et eget verksted?
1: Nei, det har hun ikke.
0: Satt hun på kjøkkenet?
1: Hun satt på kjøkkenet når det gjelder sånn tresgjæring.
0: Nei.
1: Ja, hun satt på kjøkkenet på kjøkkenbordet og skar.
0: Ja, vel. Det jo helt utrolig.
1: Ja.
0: Jeg ser jo en sånn Amerika-gyngestol her.
1: Mm, ja.
0: Der forstod jeg at du var nødt til å innrømme at du har ganske stor del I den du også.
1: Ja, jeg har jo nok mest parten kanskje av den, men jeg har jo god hjelp av henne.
0: Ja.
1: På det når hun skulle montere den og sånt nok. For, og så lager jeg jo studio henne sånn tabeller, ja, teppet grejer ja, ja, på det ja. Setet I baken. Ja.

en av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sanger. Jeg opplevde B.B. King ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

du äter stekt fisk idag, säger du, ifrån Trustevatnet. Och du säger han var god. Nå ja, det är möjligt att tro dig. Men när du snackar om steikfisk, på all gången jag som unge var och fiska steikfisk i älve eller i Varåga. Det kunde du få både stora och små fiskar. För det meste var det nog den minst sorten jag fick. Hon mor var inte villig till att steika dem. Det måtte gärs gör. Hon mente bara var kattfisk. Men jag undrar inte all småfisken. Så jeg overtok steikpanna og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ikke mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra store elva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Da så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokken og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varlåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist lik umulig å få tak i så ekt kaffe. Det var noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veie gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkele rågummi. Ført i land store baller med rågummi, et lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt våres distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varlåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalossian vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høvd lande heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på steinen at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsove. Da var jeg og fiske i land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søtt her og fortelle deg om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen i langførsen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så er jeg et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, liksom en ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

En av brusens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Moldejazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var det dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har noen telkar på fjellet, da, Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi han Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjener utom kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. I hvert fall det jeg drev på, så er det helt spesielt om du sammenligner med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og det her oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har vi drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så ble vi fortelt historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og och för långa ägg där. Ja. Och då smorde han i sig 12 rå ägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla där Paulsen efter han för råtassen. Uppkalla efter både han och äggan.
5: Hur kan du vara han hittill på den här turnén?
1: Vi var i Sandnessjön och Susnaren och Morsjön.
5: Och tillströmningen har varit stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det trasigt att spela. Men när vi kom till Susnaren så var det över 50 stycken där. Och det var ju gott uppmöte. Och i Morsjön så var det över 100. Så det var nog helt packat i det här på kulturverkstedet.
5: Och det ser ju loven ut hittill.
1: Jag ser ju skolechefen kommer, så det lovar ju gott.
5: Ja. Hvor står han vidare?
1: Då ska vi till Nesna i morgon kväll och så är det över ut.
5: Mm. Vi får bara önska lycka till både med konserten ikväll och turnén vidare.
1: Ja, tack ska du ha.

Heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Ja, er det, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dere. Ja. Det er Rune Solhaug som ringer inn.
0: Rune Solhaug, de fra Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, da, vi setter noe oppe.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok hos Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, det går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hørte det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er han noe... Nå er kjempe alle løgn å sette høy på dere. Og vi har nå satt og det har nesten vært sånn at vi har fått oss brønne med den regnæringen for å få slie på den. For den vekser jo. Du ser ikke jo ved
0: det. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det. Så det er teltstyr.
0: Ja, da. Neida.
1: Ja, men nå er du så fin her oppe.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke molte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, molteplukking. Jeg har vært sikker og sier hun fanger, og så tenker jeg hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig og tilbake, så er det snålet.
0: Ja, ja vel, ja vel.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tall spørsmål. Og der står som Hølger, hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg... Manhattan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel ferie? Dere har vel ferie? Eller du?
1: Ja, vi er noe trygg da.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så, men jeg kan med hånda på hjertet kanskje si at det er noe ferie. For det er et rundkjør hele tiden med alt mulig.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja. Men det er ikke nøye. Det blir som det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for ja. Du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for din sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei hei.
0: Hei hei. Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Nader.
1: Ja, der var det rød lys igjen. Da har vi vel en rengar med oss.
2: God aften, god aften.
1: God aften, god aften. Hvem du?
2: Han Osbjørn Pestangshaug som ringer fra Tustøyvatnet på hytt.
1: Jaha. Nå skal jeg bare skrive her.
2: Skriv. Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyrer bålpanna og koser oss.
1: Jaha, ja men så bra. Dere sier det ikke olekt om det regner litt.
2: Nei, ja, det er jo der oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
1: Jaha, akkurat.
2: Så da vi setter under tak om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
1: Nei, akkurat.
2: Så holder vi jo der mygge og der knottenbukken vi fyrer noe i bålpanna.
1: Ja. Er dere begynt å få fisk?
2: Men jeg har fisket bra nå der. Jeg fikk noen 6-7 stykker i dag, og fikk en øret og 7 hekto på dorging på spinna.
1: Åja. Oh, ja vel.
2: Og det har vi bare oppe, så fikk jeg 16 fisker.
1: Ja vel.
2: Det har vært bra.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg har hørt, det er mye øret, fått mye øret.
1: Ja vel.
2: Så det er sånn, men jeg vet han den også.
1: Ja, du store verden. Så han begynner å bli så voksen da han er 7 hekto da.
2: Ja, det er kjempefin fesken, det er røv og fin i fesken også.
1: Ja, akkurat.
2: Og det er jo artig å få den på spinner, det er jo ikke hver dag man får den på døgging.
1: Nei. Men hva var det du hørte i radioen?
2: Du hørte jo Nora Brokstedt.
1: Ja, det stemmer.
2: Med slipstensvalsen.
1: Ja.
2: Mener det var?
1: Ja da, det var det.
2: Yes.
1: Det var det. Skal vi se, jeg glemte å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må nå spørre med deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
2: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle kjente.
1: Ja, vel.
2: Veldig gøtt.
1: Ja, da.
2: Ja.
1: Skal vi se, men så har vi et tilleggsspørsmål.
2: Nei, ser du det?
1: Ja.
2: Da må jeg slå opp i leksikon.
1: Hva er godt det? Jeg har ikke klart det her i alle fall.
2: Nei.
1: Hvilket hav er det mest trafikerte?
2: Hvilket hav?
1: Ja. Er det mest trafikerte?
2: Nede og satse på Atlanterhavet.
1: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
2: Mye nærmere oss?
1: Ja.
2: Nærmere også enn Atlanterhavet.
1: Begynn på nord.
2: Nordishavet.
1: Nordsjøen. Ja. Her står...
2: Atlanteren.
1: ja, men... han er Nordsjøen er vel nærmere oss.
2: Ja.
1: Ja, her står så i det her spørsmålet og svar.
2: Ja, det er sikkert at Nordsjøen er mye trafikk i alle plattformen som ligger der og alt noe annet.
1: Ja, det er det.
2: Så må de jo gang forbi det for å komme til Amerika.
1: Ja da.
2: Det er jo noe der.
1: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
2: Ja.
1: Sendingen i radioen.
2: Så artig sending. Du var bare duktig å sønge, det må jeg si.
1: Ser du det?
2: Ja, det var artig å høre.
1: Vi må sønge, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som sønge det der han i dag.
2: Nei, ja, det var artig. Det var jo artig å høre.
1: Ja da, takk skal du ha.
2: Ja. Den er god.
1: Yes. Ha det bra. Skal vi se, da er vi her. Det går unna. Vi skal bare spille lenger mellom noen år. Spørsmål nummer 4, og bare drage ut melodien.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem du?
1: God kveld, det Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Jeg må si, sa Aspen, det var så koselig å høre, tusen.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, du kjempebrengt.
0: Ja, vi må nå bidra med litt sånn gammel vise etter hvert.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard Høl på fra Radiokorgen?
1: Det var en innvis med Adios Amigos.
0: Ja, du vet hva det er det. Vest var det det. Ja.
1: Jeg må få sende hälsning, jeg har så mange.
0: Kjære deg, du skal da få sende hälsning. Vær så god.
1: Ja, jeg må sende noen søstre, sille søstre med, altså Oddvar. Og Conny og Astrid.
0: Ja.
1: Jeg skal sende noe til Asbjørn.
0: Akkurat. Har du inntrykk av at de hører på radioen?
1: Ja, og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Ja da, men det var jo trivelig at du sender hälsningar åt dem, for da får de det jo på direkten her.
1: Ja da, det får de, de blir så glad.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nei, men da får han håpe...
1: Jeg har pratet så mye at du har glemt bort av deg.
0: Det var nå bare så viktig at du ikke gjorde det. Har du ikke mynt meg på, vet du, her, så...
1: Det
0: tenkte jeg skulle. Nei, skal vi se. Du, her står, hvilken avis var en fortsettelse av Landmannsposten? Eller er en fortsettelse?
1: En fortsettelse av...
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten,
0: hva
1: er det
0: avis? Ja da, den han er jo Oslo-avis, men en landstekkenes avis. Så vi skal lese om jordbruk og politikk.
1: Det er ikke adresseavisen,
0: det
1: er ikke...
0: Neida, det...
1: Åja, jordbruks...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonner på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N for Nils.
1: Og jeg er han for Nils.
0: Ja.
1: Har du noe med Nasjo...
0: Nå, hva du var inne på, nå?
1: Nasjo...
0: Nasjon? Nasjon. Ja, Nasjon, visst er det det.
1: Er det?
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Det er i alle fall det som står her, og jeg lupper rett meg etter det.
1: Ja, men jeg kom til å tenke på det, og du sa at du var på med på det nå.
0: Ja, da.
1: Du er noe... Det er jo ikke sånn...
0: Jeg er glad i... Ja, da. Ja.
1: Så,
0: ja da.
1: Den.
0: Nei, men da, Håvard.
1: Det var hyggelig.
0: Det var kjempetrivelig at du var med.
1: Ja, det var kjempehyggelig.
0: Så.
1: Det var bra.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble rød lys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøvel.
0: Ja, det er trivelig at kjenningen ringer inn igjen.
1: Ja, jeg vakte meg på sofaen, og da var det nok jo kommet nettvei.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg, men jeg går og legger meg inn.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva det går i regnet?
1: Ja, da, vi... Ja, det var så voldsomt i dag, hva det regnet, sånn i tolvtida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det var oppholdsvær.
0: Ja. Ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å fære ut i det vær i hvert fall.
0: Nei, ja. Men du dere er hjemme i Darsgrenne, dere er ikke på hytte?
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytte enn så lenge, og det er jo, det er jo rekord, holdt på å si. Men det har jo bare ikke vært dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja.
1: Sett på hytta i regn og skitvær.
0: Holder ikke du på med noe?
1: Da er vi bare hjemme en gang.
0: Ja, holder ikke du på med noen taksgifting?
1: Ja, ja, det var noe i fjor.
0: Åja, det var i fjor, ja.
1: Nei, det ble vi nå ferdig med.
0: Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, det måtte... Jeg tror det var en Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har satt langt inn i det, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Jeg visste det, men jeg har vel tallet satt langt. Bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da. From home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, nå var han jo veldig populær. 70 og 60, kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også, og samtidig med Jim Reeves.
1: Ja. Han var vel, jeg lurer på om ikke han var noen gang i Norge,
0: ja. Ja da, det han, det absolutt, tror jeg også det.
1: Ja. De sa, de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle for
0: å
1: få en sånn utnemnelse.
0: Neida. Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Du har forstått det, ja.
1: Ja, jeg vet ikke... Muligheter å lusse grunne.
0: Hva heter Norges eldste politiske parti?
1: Politiske parti?
0: Ja, eldste i Norge.
1: Er ikke det Venstre?
0: Jo, du skal bare spørre, men du kan bare svare
1: også. Ja, vel. Ja, nei...
0: Det står så i...
1: Det er forskjellig man har vært borte, men det er jo ikke så ofte man... Det er opp sånne kunnskaper, altså.
0: Neida, men i boka mi så står det det.
1: Ja. Nei, men da må du jo tro på det.
0: Ja, jeg er nøgd å tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det. Jeg trenger med. Så.
0: Ja, ja. Så, skal du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som hører på radio.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at
1: vi har... Det er så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var jo noen som sa det her en gang, at det var så mange som ringte inn gang etter gang, og vi føltes jo at vi var som en familie i verden.
1: Ja, ja.
0: Om vi ikke kjente hverandre. Så,
1: ja, det er det sant.
0: Ja.
1: Så har man jo hørt navnene, og så har man jo hørt,
0: ja. Ja, da.
1: Jeg kjenner mye folk i Hemne, så det er klart, det snakkes jo litt om forskjellig.
0: Ja, da. Ja.
1: Vi har jo arbeidet med mye folk fra Bjerke og...
0: Ja, det har vi gjort i det.
1: Ja, da.
0: Akkurat.
1: Ja. Nei, ja, men det var artig.
0: Nå, Farah, tusen takk for at du var med.
1: Takk selv.
0: Ja, takk for det. Skal vi se? Da er vi kommet til det jeg tenkte jeg skulle si her... Ja, vi er kommet til spørsmål nummer 6. Da, Terje, da skal du bare slippe det løst.

0: Ja, der ble det plutselig rød lys igjen. Hvem har ringt radioen nå?
1: Ja, det er Eivind Asprøvik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jeg skriver. Det har vi nå hørt før på radioen.
1: Ja, det har brukt noe ringen smått.
0: Gjerkeværing, men du oppholder på kanskje lenger nord.
1: Ja, nå jeg på et oppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Hva det var for et firma du arbeidet for?
1: Total Trafikkhjelp.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det var det, ja. Ja, hva det var du hørte på radioen, musikalsk? Ja,
1: det var vel en lokalgruppe som heter Frik.
0: Ja da, og hva sjefen der heter?
1: Nei, de er vel fire i den gruppa der.
0: Ja, men det vel en som er kanskje mer kjent enn de andre.
1: Ja, det var Reidar Sjølsen som er mest kjent av dem der.
0: Ja da, men han har et sånt kunstnernavn.
1: Men det Igor.
0: Ja da. Igor Kill.
1: Ja.
0: Men hva det var melodien heter?
1: Nei, det jeg faktisk usikker på.
0: De var på en tur.
1: Nei, jeg helt blank. Jeg vet at det var Frik, men hva de heter, vet
0: jeg. Ja. Nei, det Fiskartur.
1: Ja, ok.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbærsmak.
1: Ja, de var flink til det, men.
0: Ja, visste de det. Ja. Nå skal jeg se om jeg finner et tallagsspørsmål. Når åpnet IKEA sitt første varehus i Norge? Og jeg kan trygt si at det er lenge siden.
1: Ja, det vil jeg tro. Nei, det er det.
0: Det... Du skal bra langt ned på 1900-tallet.
1: Ja, kanskje det på 60-tallet en gang.
0: Ja, da er du nært.
1: Nei, jeg skal si 3-4-60 kanskje.
0: Ja, skal bare holde på det første. 63.
1: Ja, ok.
0: Ja da.
1: Nei, det mange som har fått møbler forskjellig derifra.
0: Ja. Jeg har ikke fått det, men jeg har hørt om mange som har fått.
1: Ja. Nei, jeg har nå vært inne på IKEA noen gang, men jeg har sånne flatpakker, så jeg bruker jeg si det til noen som spør om jeg skal komme med på IKEA, så bruker jeg å si at jeg har brukt opp kvoten min der.
0: Ja, akkurat. Ja da, men du har ikke... Du er på arbeid, du har ikke fått ferie.
1: Neida, det er vi har en veka hjemme, så blir det før, liksom.
0: Ja, akkurat.
1: Og siste innspurt der.
0: Ja, akkurat. Skal du sende halsninger?
1: Ja, kom og send til foreldrene mine. Jeg vet at man er på bobiltur på Nesna. Og...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alle kjente rundt omkring.
0: Hør der. Ja, da.
1: Og det er dere. Jeg synes det var en trivelig sending å høre på. Så.
0: Takk for det.
1: Dere er bare duktige å stå på og se om det er ferietid og hva i radioen.
0: Ja, men vi må prøve å holde med like det her.
1: Ja, absolutt.
0: Ja da.
1: Ja, det er en trivelig tradisjon å høre på dere.
0: Ja, takk for det. Nei, men Eivind, du...
1: Ja, men da får dere som bare fin sending videre, altså.
0: Takk for det, og så får du, Eivind, ha tusen takk for at du ringte og var med i radioen i kveld.
1: Greia.
0: Takk for det. Ja. Hei. Ha det bra. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7, Terje. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 7 i Kolgradioen i kveld?
1: Det jo Trine Bang Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang Skreslett, det var jo fint etter navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mistanke om det, at det var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor vi to som ringer inn.
0: Ja. Nei, det er bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skriver han Thomas Kasin og.
2: Ja, må få med Thomas også.
0: Thomas
2: Katin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A
2: S-I-N.
0: Ja, nå har jeg fått den med. Hva var dere hørt på radio?

0: Det var det rødlys. Hvem har ringt?
1: Var det det?
0: Hvem har ringt?
1: Var det det? Det er Håkon... Unnskyld. Det er Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, så har ringt Radio Køygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Jeg skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du er Anders Jærfjellet.
1: Ja. Helt ned i Vepsen. Nei, ikke helt ned i, nordøst i Vepsen.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Ja da, nei, det er trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet gjennom her før, men det var for så vidt jeg ikke. Jeg visste om jeg hadde trepp på det gjennom.
0: Ja, akkurat. Hva er det du hører nå?
1: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det i Hemnes også heter Anna Lovinda, fortalte han. Eller så ble det kallet for det.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, jeg vet ikke. Han sa ikke det var han.
0: Hva kjeg jeg akkurat sier? Og ja, hva dere styr med i regnet? Dere har vel regn dere også?
1: Nei, jeg har ikke.
0: Ja vel, ja.
1: Ja. Nei, det har regnet så at jeg har ikke vært fall og kjørt med båt gjennom luft etter deg.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Det altså. Ja. Jeg har sett sånt regn før, det har, men det var jo skybrudd.
0: Ja, ja, ja. Jeg hørte nei, borti Darsgrenne også, hadde regnet sånn. En halvtimes tid, det var en toifloing.
1: Ja, det var egentlig en toltid her også.
0: Ja, vel.
1: Nei, og så har vi en næring senere da.
0: Det har regnet her også, men ikke noe så voldsomt.
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, vi vinner bestandig på trollvær, så det er.
0: Ja, vel. Ja, vel. Men, skal du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han, ikke det noe han heter nå. Nå glemte han heter Rødfjell. Han har bodd i Køygen, eller hva må han hette til fornavn? Asbjørn.
0: Asbjørn Rødfjell, ja. Han bodde på Finnefjorden en stund.
1: Ja, så bodde han i Køygen en stund.
0: Ja, det er mulig det. Det.
1: Bodde jo rett opp for samlingslaget der.
0: Ja vel, ja vel. Mm. Akkurat.
1: Men nå bor han opp med halvmann.
0: Åja, jaha, i Målmen.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noen stavet.
0: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
1: Og jeg tenkte du skulle glemme det.
0: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Det er verdensdel.
0: Ja da, det er det. Du har så rett, så rett. En ring for hver verdensdel.
1: Nord og Sør-Amerika, Europa og Oceania og egentlig den er Asia.
0: Ja,
1: stemmer ja. Det. Jeg funnet jo det over, det var ikke lov.
0: Nei, du er sannelig en gløgg opplyst person.
1: Nei, vet du, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som skjedde i går.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei.
0: Hei da.
1: Kjempesending.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: hei. Hei da. Skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9. Terje, vær så god. Takk.

0: Ja, det ble rød lys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne Øfstrand Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Tusen.
0: Børre Breivik.
1: Ja, det er meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Neida, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg setter noe gryllute her ute på Sandnes.
0: Ja, det er noe i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om i 12-tida.
0: Jo, jo.
1: Jeg er så inn i helvete. Hva, det... ja, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, det var jo det han Oddmund Øverdal også.
1: Det er det verste jeg har sett i mitt liv, altså. Det var skybrudd.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg det åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det var så inn i helvete. Ja, det fortjener.
0: Ja. Men hva er det var du hørte på radioen?
1: Ja, jeg er på FM-en.
0: Men hva er det du hørte for noen?
1: Ja, noen pratet meg så lykke bort. Var det ikke han Bjørn Afzelius?
0: Nei.
1: Nei, det var Pida, takk for jo.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Afzelius.
1: Ja, sånn, ja. Åja.
0: Er det noen som bor i Trøndelag?
1: Ja, det er mange her. Er det i Namsos tak, da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim, uten at jeg...
1: Åja. Ja, da er det dumme bilen ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos-folk, ja.
0: Ja, jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe å slutte, men nå har han startet på en nytt band igjen. Det begynner jo på Å, Nanne.
1: Å?
0: Ja.
1: Og Alexander?
0: Ja.
1: Ja, jeg trodde det var Namsos det.
0: Ja, det, nå må du høre at jeg ikke, ja. Du må ikke lite på meg, det kan godt hende Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men...
1: Nei, men de er jo, du har han jo, sa han, Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos det.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det er noe her, sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg tror det nok. Men så har jeg jo pratet litt mye tull og tøv, ikke på.
0: Begynn et damenavn som begynner på R.
1: R?
0: R, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Ro. Sa.
1: Romania. Nei da.
0: Rosalita.
1: Ja. Ja, nå. Du vet, jeg pratet lenge med han i resepsjon.
0: Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg, og så er noe, jeg er ikke lite glemsk.
0: Men vil du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg må sende noe til Asbjørn og Helga, og ellers alle kjente, og dere. Og...
0: Takk for det.
1: Ja, altså, hør på radioen, så kjenner meg.
0: Ja da, du er mer...
1: Du må ikke si at du skal komme med et tennspørsmål.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamilien.
1: Ja, helvete også.
0: Ja. Men
1: så, jeg har jo snart stubolet fort jeg frem igjen, så jeg vunnet.
0: Ja. Men det er bare slant på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja, rykket pølse.
0: Nei, nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Det har jo jeg hørt, men det er ikke... Det er syv.
0: Syv?
1: Ja.
0: Det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet det. Jeg blir sikkert fel. Jeg har jo fanns i tært.
0: Du må oppen noe tal.
1: 17.
0: Du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en litt opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja. 19.
0: Ja, vi godtar det, for det står 20.
1: Ja,
0: det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært det der tid.
0: Nei.
1: Jeg har noe annet å gjøre.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik.
1: Hyggelig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: God sending vi det.
0: Takk Hei. For det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisann. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Snapp.

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem er du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem er du?
1: Ann-Margit. Jeg er fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, og noen de.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på pennet.
0: Ja, men jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørte på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er så rett, så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Så det... regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekk, så ikke jeg blir... kommer i noen slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et tellspørsmål.
1: Å, huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du lite, så jeg har en bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke
0: eller det, det, er, det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du, du hadde vel vært tjuvkikket i kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja, det står det vel både best og gjerne.
0: Skal du ikke se en helsning av noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får noe gjøre hos alle andre, at alle sammen som kjenner meg, jeg regner med at det setter jeg jo på aldersheimen og hører på.
0: Jaha.
1: Og, ja. Ellers, alle sammen som jeg kjenner i Hannes kommune.
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå...
1: Jeg har nå brukt å sitte i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å, ja, det har vært med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen hos meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja. Jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har måttet være inne i radiokorgen han også.
0: Akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja, og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at du må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmålet.
0: Ja, det er vel så. Men det er trivelig å høre at vi har Engre med oss. Jeg vet
1: ja,
0: ikke...
1: Det er det. Terje... Men hvis det er noen som står her på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du... Takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Nei, men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekke her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før. Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda også.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss i radioen her, så jeg får en prat med han, så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner er altså Håkon Stromdal. Den er grei. Da er vi kommet så langt at vi skal begynne å ta for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe alvorlig mye meldinger vi har. Men vi har noe ifra Korgens kjøttelag, det terminleste for Gjesskaugen skytebane. Og neste skjuting er førstkommende tirsdag den 7. juli. Det er trening, står her. Og all skyting starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så er viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når den det er ledig der. Og så er det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så er det salg av ammunisjon 6,5 x 55, 308 og 3006. NB ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på lufta, da er det altså tirsdag den 7. juli, da er det reprisesending. Og hva som kommer der, det lytt og slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke og repetere det her. Og så har vi neste fredagssending i radioen. Det er da fredag den 10.7. Og der er det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være i orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje Nygaard og Arnold Skreslett, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For Sju av himmelens engler, med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!